0: to for kakukuma asem anwobes akota taw
1: mhm
0: eni udi akwana eje usika pru nsema obekase mi hu ya agenda ne se nyensani enkasa aseni bi ade bi wo ha wose mi kobirikum mi kosunya na okotoba na
1: ensune bi wo ha enti enti enti about
0: okay
1: ensune se so wo to ade wo ye ho na wo de kwa yesi box no mento nche
0: no kure no kure man
1: de tero se se ade no emfumsuo bi ba ho a wo de shem na ade ba ye beje
0: madam bi wo Church of Pentecost Preacher School
1: okay
0: na no na meteka no mu na ye course ah God is God nimi ye me ho se minim no kra na mi sa ade wo se ade a waye no asonani
1: ah
0: na obi wo pa ade ato bia ono otepe obe director man akon nche nimi sa ade odi fridge ni koya no koprogo ye na chese e ba sa nse wi no gas na fam ntintimi nya adwuma e di better 3 days no call God God is God o ka chese God fridge na say you cos oh what if I any box ni na abra
1: for bra
0: o ba ya no say fridge ni e wo no wo hwe de wa open say yi
1: me say yi
0: enti o se sade na o ye no maami no na no me de ni koyi na o ka ko
1: enti we yi se nko kwoto no baabi a
0: yo
1: ya no mu de yi bia
0: yo
1: enka waboka
0: nka kunduru kum
1: aha enti

0: nso odidiye an me si wa so bo abamu ne yaka ho asema ba de bi wa ye kan sa wa dwina ye ontanta
1: beka se a
0: samanhia enra papa ba ko
1: e wo guka ho samanhia
0: onde po ba wa nyadu ne bi anto
1: kanti ano pen of me ka tro
0: odie just tv bi ase a ya homa bo fo ma no 071137 711 379 ebia
1: na waba be du drobo ana chapekrom na bia tokra no ayebia
0: just give us flash etiamu
1: fante se asupe pepe jodi a na te se no ano no demase
2: amaitie ni da so fm
3: ani

nipa ne be wukura ne yetupa atiwo fi wo akwan mu wasetena mu abrabonu mu abusua ne mu de se bibi e ko ho se ha se de bibi e ko ho ngom na yesu wo na ye me honhom ato apiti me honhom ato apiti busiani momo asa ni pe egumu pusa na nipa